0: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
1: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sanabuxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
5: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
6: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
7: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
8: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas Repair, Karglas Replace.
12: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.
13: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
15: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
16: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
17: 80.

0: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
3: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: 80s.

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifinni 6.
3: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
4: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum TRI.is. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
2: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Biko, gerum þetta saman.
3: Er það að byrja að tína í dag, ekki?
4: Jó. Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
5: Og svo þetta bara dregið svona eftir sér. Dag eftir dag eftir dag.
4: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er væntanlega í Smárabíó 17. september.
6: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
7: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
8: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifunni 6.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
10: Verið velkominn á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
11: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: 80s.

0: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
1: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25%

0: www.klú.is.
1: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, tankar höfða eitt.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
4: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
5: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
6: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
7: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
8: Þrír vinir.
9: Þið sög góru, Nils.
8: Eitt fimmtusamæli.
10: Nils.
8: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassafestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
11: Fjölbreyttu matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is.
12: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
15: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
16: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
3: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
4: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
5: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
6: Fénix 9 Pro er eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Fénix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
7: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa að viðburðinum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
8: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
10: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónahvarf 3.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
12: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó. Gerum þetta saman.
15: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
16: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
17: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
18: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
19: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
20: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
21: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
22: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
23: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
24: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
25: Salling, salling, salling.
26: 80s.

0: Rétti bíllinn þarf ekki að vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
1: Honki EHS-ju, lúxusjeppin, 100% rafmagn og glæsileg hönnun. Kontu og reynsluhættu. BL sefra það.
2: Eftir bolta kemur bygla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
3: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
4: Alvöru útsölu múrbúðarinnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Allt land, allt árið kring, eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
6: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
9: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
11: Þú fær örugga akskýtt bakvísandi barnabílstóla í verslunum Bílanausts og bílanaust.is.
12: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
13: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómaval. Heillandi heimur.
14: Sjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
15: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðuðu úrvalið á vaffpallar.is.
16: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og Veiðiportið.is.
17: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
18: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
19: Þú ert að hlusta á 80s.
20: Bylgjuna
21: 80s.

0: er næsti besta stund dagsins. Settu alískingu í næstið.
1: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf

0: 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
3: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
5: Álfuru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
7: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
8: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
9: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
10: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
11: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
12: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
13: Einka bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
14: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
15: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
16: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
17: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
18: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
19: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
20: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Nýr premium myndlíkill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
2: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
3: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
4: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
8: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
9: Þú getur hort á leikinn heima, en þar enginn sem færiði bjór þegar dómarinn eyðileggur kvöldið. Mínígarður.
10: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Vi líbe Oktoberfest.
11: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
12: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
13: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
14: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
15: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
16: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
17: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
18: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
19: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
20: Klassefesten, vinir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist festum. Kom inn í Smárabíó.
21: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
22: Lettir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
23: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
24: Þú ert að hlusta á 80s bylgjuna.

0: dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
1: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri lýkur á laugardag.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
5: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
7: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, nýjung sem mun gera daginn betri. Kjörís.
8: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
9: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
10: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex Auðbrekku og Normex.is.
11: Sólin hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað, úrvalútsýn.is.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Klakavél, sótavatnsvél eða samlokugrill. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
14: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
15: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópar, íslensk framleiðsla.
16: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
17: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
18: Nýtt flaggskip Skóta. Peak væntanlegur í september. Forpöntun hafin á Skóta.is. Hekla.
19: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
8: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forb og gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
0: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
4: 80s.

0: nesti. Gott nesti með alískinku.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
3: Svo ég öðlist andans frið, ekki verð að segja, ævi manns er aðeins bið eftir því að deyja.
2: Saga einstakt samband manns og náttúru. Við Ísland. Verðlaunamyndin Fuglar og menn væntanlega í Smárabíó 17. september. Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifinni 6.
4: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum TRI.is.
6: Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
7: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru 2 tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
8: Verið velkominn á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
9: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3-7. Desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Þú ert að hlusta á 80s.
12: Bylgjuna.
11: 80s.

0: daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrisarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
7: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
8: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
9: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
10: 80s.

0: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
1: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Rönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
2: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbotn, ómót stæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leifðu þér smá.
3: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Þú ert að hlusta á 80s.
10: Bylgjuna.
9: 80s.

0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is
1: Hislan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiddar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. malmiðjan.is
4: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
7: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
8: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
9: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
10: 80s, Bylgjan.

0: versla saman. Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
6: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
7: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vídd flísaverslun. Vídd, Kópavogi og Akureyri. Vídd.is.
8: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
9: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
10: Þú ert að hlusta á 80s.
11: Bylgjuna. 80s.

0: gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
1: Fara sí.
0: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull. Okkar bjór.
3: Áfengislaus.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
5: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
7: Guten Appetit. N1.
8: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum tri.is.
10: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
11: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
12: Klassefesten. Vinir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist bestur. Kom inn í Smárabíó.
13: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
14: 80s. Bylgjan.

0: Halló. Halló. Halló.
1: Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
2: Það bara allt annað veröld verið upp á jökli.
3: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Farasí.
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma. Láttu drauminn rætast.
8: El Gringo. Mexico stot meira. Suðurlandsbraut.
9: Dúfnin hans brettur út undan hliðrinu.
10: Verðlaunamyndin fuglar og menn.

0: fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
1: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
2: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
3: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: 80s.

0: var bíllinn dregur í gang í morgun. Kominn tími á nýja rafgeymi. Þú færð varta rafgeyma í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
1: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
2: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
3: El Gringo, Mexico stot meira, Suðurlandsbraut.
4: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
5: Betra bak. Heilsurum í sérflokki.
6: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
7: Láttu ekkert stoppa þig á vönduður afhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum tri.is.
8: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
9: Þú ert að þig?
10: Nei.
9: Þú ert einur.
8: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
11: Veistu með hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
10: Nei.
8: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Scene Plus.
12: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur, mikið magn á lager, vitt.is.
14: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
15: Karglas repair, Karglas replace.
16: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
17: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
18: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
19: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
20: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
21: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
22: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
23: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
24: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
25: Farasí.
24: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
26: Okkar gull. Okkar bjór.
27: Áfengislaus.
28: 80s. Bylgjan.

0: Hvernig hljóma rafbíll með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á laugardag og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða.
1: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
2: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest norðan heim?

0: núna á tix.is.
1: Málning, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færið hjá okkur í Báhás. Báhás, eitt mesta úrva landsins.
2: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
3: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifin í sex.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
6: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
7: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
8: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstu gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.
9: 80s.

0: Alvöru útsölu múrbúðarinnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Karrípilsa. Ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
4: Guten Appetit. N1.
5: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
6: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
8: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
9: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
10: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
11: Hvað á þó sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
12: Logoflex. Sérsnýðum vörustanda. Logoflex. Verum áberandi. Logoflex.is
13: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
14: Boltamömmur í sjónvarpi Símans. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
15: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
16: Nýtt flaggskip Skóta. Peak er væntanlegur í september. Forböndun hafin á skóta.is. Hekla.
17: Þrír vinir.
18: Þið sögðu góru, Nils.
17: Eitt fyndu sammæli.
19: Nils.
17: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassafestæli. Vinir að eilífu, komin í bíó.
20: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
21: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
22: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
23: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
24: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
25: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
1: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RA4 plug-in hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
6: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
7: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk!
8: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú far úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
9: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Próment.
10: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
11: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
12: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
13: Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.
14: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
15: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
16: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
17: Dale Carnegie. Dale.is.
18: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
19: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Kíktu á tilboð vikunnar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: 80s.

0: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Þú fær sterkari sorptunnuskýli hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Vantar þig leigubíl? A-stöðin. 420 1212. Alltaf á vaktinni.
4: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
5: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meira næs.
6: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
7: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslan Sindra allt land og sindri.is.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
13: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
14: Ný kynslóð myndvikils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
15: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
16: Meistaradeildin. Sterkasta deild í heimi. Lengjan. Fyrir Ísland.
17: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbókjæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
18: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
19: Salling, salling, salling.
20: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
21: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
22: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrúndi baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
2: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
0: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
4: Framúrskarandi fyrirtæki er vottun vönduð vinnubrögð. Verðu árangurinn með stolti og sæktum vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
5: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
6: Guten appetit! N1
7: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
8: Aktu taktu, yeah!
9: Boltin í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar. 80s.
10: Bilgjan.

0: Lára og Ljónsi, allt að seljast upp. Þjóðleikhúsið.
1: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. malmiðjan.is
3: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus, með þér í liði.
5: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
1: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
2: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa að viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
5: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
6: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
8: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Þú ert að hlusta á 80s.
10: Bylgjuna.
9: 80s.

0: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
2: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
3: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
4: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiðar?

0: miða núna á tix.is.
1: Þrír vinir.
2: Þið sagði góru, Nils.
1: Eitt fyndu sammæli.
3: Nils.
1: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is. Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögregluna.
3: Þú veist að frýstoppa þig?
4: Nei.
3: Þú ert einur?
0: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
5: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
4: Nei.
0: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Scene Plus.
6: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
7: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Meistaradeildin er mætt. Lengjan fyrir Ísland.
9: 80s. Bylgjan.

0: kiss.
1: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri lýkur á laugardag.
2: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt er að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
6: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öktu. Xpeng.
9: Þú ert að hlusta á

0: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
1: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
7: Nú eru kjarakaup á grillum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
9: Ég elska jólaskraut. Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
10: Hvernig hljóma rafbíll með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á laugardag og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfaröða
11: 80s Bylgjan

0: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
1: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
2: Þú veist að frístoppa þig?
3: Nei.
2: Þú ert einur.
1: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
4: Veistu mikil sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
3: Nei.
1: Dagbók lögreglu hefst í september.
5: Nei, stæftu.
1: Aðeins á Sýn Plus.
6: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
7: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
8: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
10: Nú rjúka allir á sölustaði á lotto.is og í appið. Því potturinn stefnir í 90 miljónir. Ég endurtek sölustaðir, appið og lotto.is því hann stefnir í 90 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
11: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
12: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
13: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
14: 80s. Bylgjan.

0: byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
2: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567 2330.
0: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
5: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
6: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
7: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Biko Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
8: 80s, Bilgjarn.

0: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifinni 6.
2: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
4: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
7: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr prémium myndlykill frá Símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með Símanum.
8: Hey.

0: dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina 420 1212.
1: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
2: Meistaradeildin er mætt. Lengjan fyrir Ísland.
3: 80s Bylgjan.

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
3: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
4: Við auðveldum þér lífið með Drive-in Timbursölu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir

0: 40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámensmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
3: Guten Appetit. N1.
4: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest norðan heiða?

0: miða núna á tix.is.
1: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
2: Verið velkominn á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
3: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
4: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
5: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
6: Þú ert að hlusta á 80s.
7: Bylgjuna.
6: 80s.

0: Hvernig hljóma rafbíll með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á laugardag og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða.
1: Stærsta ABBA söngparti ársins er í Háskólabíói á laugardagi næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
2: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
4: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa að viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
5: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
6: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á laugardaginn. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio. Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Sparrow. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
9: Klassefesten. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Kominn í Smárabíó.
10: Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
11: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
12: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: 80s. Bilgjans.

0: bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
1: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
3: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
9: Dale Carnegie. Dale.is
10: Nú heilsuveisla í Krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan.
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
13: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
14: Sólin hjá Úrval útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval útsýn.is
15: Lára og Ljónsi. Allt að seljast upp. Þjóðleikhúsið.
16: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði.
1: Hvernig hljóma rafbíll með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á laugardag og tryggðu þér nýjan rafbíll með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða.
2: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
3: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
4: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
6: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
9: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
10: Sjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
11: Glæsileg ný verslun Spar Laugalæk verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
12: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
13: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
14: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
15: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
16: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
17: 80s. Bylgjan.

0: Í Hyundai á laugardaginn. Veglegur afsláttur á völdum bílum. Júlí Heiðar og Dísa taka lagið. Andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
1: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
4: Ökologisk kæmat peanutbutter, basilikums pesto og fínfælsede havregryn. Segðu bara salli. Salli, salli, salli.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Það fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
10: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Ný verslun Spar Laugalæk verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
2: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búa yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
3: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
6: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
7: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
8: Þarf að gera við bílinn? Við eigum aðra hlutina í Bílanaust og á bílanaust.is
9: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
11: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn þar sem ferðalagið byrjar.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: 80s, Bilgjarn.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
4: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
5: Bestu leikmennir eru í meistaradeildinni. Hvar þú? Lengjan fyrir Ísland.
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
3: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
5: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
6: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
7: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
4: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
8: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
4: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
9: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas Repair, Karglas Replace.
12: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
13: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
14: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
15: Nei, nei, nei, nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. No! Lotto. Leikurinn okkar.
16: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
17: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
18: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
19: 80s. Bylgjan.

0: Er beigla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
1: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
3: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
8: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, tangar höfða 1.
9: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
10: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
11: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
12: Veistu hvað að, en ekki hvað þú þarft? Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
13: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
14: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
15: Hvernig hljóma rafbíll með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á laugardag og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Safaröða
16: 80s Bilgjan

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
3: Komdu í Ylva og sér pantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt

0: Hyundai á laugardaginn. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
1: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
2: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
3: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu. Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
4: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Við auðveldum þér lífið með drive-in timbursölu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn er ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
7: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
8: Sparró miklubraut, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: 80s.

0: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegahlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
2: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
3: Hollur og góður kvöldmatur þarf ekki að vera flókin. Veldu fulleldaðan kjúkling frá Ali. Rodisio, salt og pipar, Mexíkó eða tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
4: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
6: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
7: Hvernig hljóma rafbíll með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á laugardag og tryggðu þér nýjan rafbíll með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæðröða.
8: Sæðröð Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
9: Þrír vinir.
10: Þið sög orðu, Nils.
9: Eitt fimmtugsafmæli.
11: Nils.
9: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassafestel. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
12: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
13: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10, Holtagörðum.
9: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
14: Boltamömmur í sjónvarpi Símans. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
15: Hislan býður skrifborðstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
16: Láttu ekkert stoppa þig á vönduður afhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
17: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
18: Kíktu að tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
19: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Virnet.

0: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Hvort er betra að fá 9-10 miljónir eða bara 90 miljónir? Ef þú vinnur pottinn sem stefnir í 90 miljónir, þá þarftu að hafa það á hreinu. Lotto. Leikur nokkar.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða?

0: þér í miða núna á tix.is.
1: Fenix 9 Pro frá Garmin gengur skrefinu lengra. Titanium alklæðning, tenging við símkerfið og öflugri kostatölva. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin öðurhvarfi garmin.is.
0: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
3: Dag eða nótt, vantar því leigubíl? Hringdu í A-stöðina, 420 1212.
4: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
5: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúksusinn bíli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
0: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
6: Verið velkominn á haustfagnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
8: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
9: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
10: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
14: 80s.

0: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
1: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Komdu vinnufélagunum á óvart með veislubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
6: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði, hjarta Hafnarfjarðar.
7: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
8: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á laugardaginn. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
10: Í Loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
11: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
10: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
12: Þetta er náttúrulega svona allt yfir þessi líf í sjálfu sér.
10: Væntanleg í Smárabíó 17. september.
13: Sko, það er ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsu við. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo er þetta klassíska japanska, drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok. Tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
14: Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Come on!
10: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregðu sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjóðið fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
16: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júliusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrisarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
17: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
18: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
19: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
20: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is

0: Lára og Ljónsi, alltaf seljastu, Þjóðleikhúsið.
1: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
3: Eftir bolta kemur Bigla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
4: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
5: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
6: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
8: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest norðan heiða?

0: miða núna á tix.is.
1: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
2: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Vantar þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á koktelaskólin.is.
6: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýji rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
7: 80s.

0: Um allt land, allt árið um kring, eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða, Slysavarnafélagið Landsbjörg.
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Churros er mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
4: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í 6.
5: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
6: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punkturis.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Ok, búin að bóka klifrið fyrir ykkur. Já, það er sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible. Já, spila það. Já, við getum hatt ykkur á hátalara sem spila stefið. Ok. Ég skal aðtöga hvort að krúsarinn mæti og hitt ykkur. Það er alveg sjans.
11: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
13: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslöktu. X-Peng.
14: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
15: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Kletthálsi.
16: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
17: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
18: 80s, Bilgjarn.

0: óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri lýkur á laugardag.
1: Alvöru útsölu múrbúðarinnar lýkur um helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Hefur þau smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
3: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
4: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
5: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.

0: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
2: Fjölbreyttu matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Millihrauna.is
3: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
1: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is
7: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.
8: 80s. Bylgjan.

0: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Hislan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
3: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat SeaLion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
8: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9.222 krónur á mánuði.
9: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
12: Ný kynslóð myndlíkils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
13: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
14: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
15: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
16: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
17: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
18: Rafmagnsborð, tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
19: 80s. Bylgjan.

0: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
3: Nýr prémium myndlíkill Siemens kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Siemensnum.
4: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
7: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
8: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
9: Lífræn skólpreysistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
10: Færni sem þú fari hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á Dale.is
11: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það er gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
12: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
13: Churros er mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu þér smá churros í dag.
14: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
15: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.

0: eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
1: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparró, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Farasí.
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
4: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
5: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is
9: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
10: Hvað á þó sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. eiriksdóttir.is
11: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
12: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
13: Láttu ekkert stoppa þig á vönduður afhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
14: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringin. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
15: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
17: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
18: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
19: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
12: 80s.

0: Stærsta ABBA söngpartí ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíið á tix.is.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Prómet.
2: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
3: Svo ég öðlist andans frið, eitt ég verð að segja, hæfi manns er aðeins byð eftir því að deyja.
2: Saga einstakt samband manns og náttúru. Verðlaunamyndin Fuglar og menn væntanlega í Smárabíó 17. september.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
6: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
7: Já, hérna, hvar ætlar þú að vera þegar potturinn sem stefnir í 90 milljónir verður dreginn út? Lotto, leikurinn okkar.
8: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
9: Verið velkomin á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
10: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
11: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
12: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
13: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
12: Við elskum þessar hellur.
14: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
15: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
16: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.

0: Garmin kynir Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
1: Skoda Peak væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
2: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
3: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandsskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
9: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
10: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
11: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
12: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
13: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
14: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Já, í partíbúðinni alltaf stuð og stemming. Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
16: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
17: 80s.

0: Halló, halló, halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
1: Það er bara allt annað veröld að vera upp á jökli.
2: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
3: Bílaborg og Gamla bíó kynna með stolti. 10 ára afmæli Las Vegas Christmas Show í Gamla bíó. Hlakkaðu til kvölds sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Heimsklassa hljóðfaraleikarar, frábæri söngvarar og glæsilegur þriggjarétta matseðill í hjarta miðbæjarins. Fullkomin jólastemming. Tryggðir miða í tíma á miðix.is.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
9: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Frískandi ostakökufylling og bragðmikill kexbott. Mandarínu ostakaka frá MS.
11: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
12: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
13: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
14: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
15: Fjölbreyttu matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Millihrauna.is.
16: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
17: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
18: 80s. Bylgjan.

0: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
1: Farasí.
0: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull. Okkar bjór.
3: Áfengislaus.
4: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örhvarfi garmin.is.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
6: Framúrskarandi fyrirtæki heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
7: Sofðu betur í Wonderlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
9: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
15: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
16: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Vi líbe Oktoberfest.
17: Sólin hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrvalútsýn.is.
18: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
19: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
20: 80s.